Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: Zenbat ebora ikusi gabe, zenbat gau, zenbat lau Zaretan zugalde, zaitazu zerber, nola dau Eguneroko tasunaren irudi hau, bilatzen zaitut gaur Amar urteko hau, zaunkaka datoz, deirun muni paltza Zauko patik hartzen, fenomenos, beti zuen alde Eskutik elduta daude rap, tarrek alde
1: Beti berdin, jala ere ezberdin, goitik berata, gora beti Hainbat futura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa Ametak lortzeko kompromesua, txutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea, bezalauten kontrako joka bidea
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan, handar jabedun baina gutxi dira Zer, hemen ikitxa, errekaldetik, Bilotxe zitatenia siniesten, zenbat urteko txabarruan Diko eta gogoritxiku kutxa